0: ұшқыштары түнекін мақтышта орнашқан Иділіп үрайтындағы әбі әл дұхор хәрби базасының ұшыш жолуына 8 хүжім ойыштырып, осқырмаға зиян кетірген еді. Инқилап соқчылары Ақыш қамалышының бәйесі Иранға қарағанда Вашингтонға тоғанды көбірек болырға мүмкенді білдірді. Иран инқилап соқшылары якшәмбі күні осыған білдіруінде Ақышның Тохранға қаршы иқтисади һәм деңгіз қамалышының Вашингтонға Иранға қарағанда көпке тоғанды қипатқа түше алашығын білдірді. Генерал-лейтенант Хусейн Мухаби Иранның мәхір хәбер агентлігіне осыған білдіруінде әгер Ақыш Иранға $1 көлемінде де иқтисады зиян кетірге тұрса, ол өзі де бірнеше доллар көлемінде шығымлар һәм юғалтуларынан шошырға мүмкін деп айтып, Иранның шеклеулер һәм басым алдында берішмешігін білдірді. Ақыш елбасшы Дональд Трампның өзінің хәрби күшіне, деңгіз флотына һәм ұшқыштарға таянып, Иранны шегінерге мәжбүр итә алуына ышануын әйтуші Мухаби, фәқат сыңғы вақиғаларының бұл есәпләулерінің ялғыш болуын көрсәтуін білдірді. Қазіргі вақытта ауыр бұрыш жүгіне ие болған һәм Қытай белән башқа елдерне иқтисади көндәшлігі белән шашқан Ақыштың Иранға қарсы алып барылған һәм өзінің иқтисади соғыш деп танытқан бұл күрешті үстінлік алуда қиындық күрешігіне басымы саушы Мухаби, Рекия Найл тәрәкәтләрнең Ақыштың стратегик резервлары өстінде басым булдыруын белдерді. Мәхтерәм тыңдаушыларыбыз, Түркия Ауаз толқындарында соңғы хәбәрләр тыңладыңыз.
1: Түркі дүнияның мәдени мирасы.
0: Барабанның бірінші тибіші білән бір аяқ жерге қағылы. Аннары бір қол хаваға көтерілі, һәм гәүдә музыка ритмына қошылы. Түркі дүнияда бию дала төннәреннән тойларга, язгы җыен байрамнардан ат чабышларына кадәр тормышның ишеннән сөзелеп бүгенге көннәргә хәтле барып җиткән. Анадолуның халай биюеннән алып, Азербайҗанның яллы биюенә кадәр, Төркистаннан алып Кавказга кадәр һәр төбәк бу уртак мираска үз төсмөрен өстәгән. Кай вакыт аяклар үз сүзен әйтә, кай вакыт куллар, ләкин барысы да артында бер үк хис бар, бер үк ритмда очрашу һәм хәрәкәтне үткәннән киләчәккә алып бару. Төрки дөнья бөйләрен тикшергәндә, географик яктан ерак урнашуларына карамастан, көчле уртаклыклар күрәбез. Шуларның иң мөһиме бию еш кына шәхси чыгыштан күбрәк коллектив хәрәкәт булып тора. Анадолуның халай бөюендә, Азербайҗанның яллы бөюендә һәм Урта Азияның төрле төркем бөюләрендә кешеләр бер үк ритмда кулга кул тотынышып яки иңгә иң куеп бергә җыйлалар. Шуңа күрә бию миннән күбрәк безне аңлата. Бу куллар хәрәкәтнең бер өлеше генә түгел, ә бердәмлек һәм буыннар арасындагы бәйләнеш символыдыр. Табигат, атлар һәм көндәлек тормыш эзләрен үз эченә алган халай, хорон, зәйбәк, яллы һәм Төркистан бөйләре төрле формада, төрле шәкелдә булырга мөмкин, ләкин алар барысы да бер үк мәдәни тамырлардан торган төбәкләрнең тарихы һәм яшәү рәвеше белән формалашкан уртак мирасына чагылдыра. Төрки дөньяда биюнең иң көчле чыганакларының берсе – табигат. Дала киңлеге, тауларның бөеклеге, кошларның очышы, атларның чабышы һәм җил хәрәкәте биюләренең тән телендә чагыла. Төркистанның кайбер бөйләрендә кошларның, атларның һәм табигатьнең хәрәкәтләре кабатлана. Шулай итеп, кешеләр үзләрен табигатьтан аерым түгел, ә аның бер өлеше итеп күрсәтә. Атның Төрки мәдәниятендәге тирән урыны бирәктә бөйләрдә чагыла. Koybir büyülerde, meselen kozaklarının korak jurgasında otnun yürüşü hem yuguru ritmi tende yanadan canlanır. İr ot hem hatan kızın büyülerinde her tübehtin üs estetik hislere olgı plangaşığı. Koy vakit güç hem kıyğılık, koy vakit nefislik hem niçkerlik hareketlerde şakılı. Uzbek hem Uygur büyülerinde kullar, barmaklar hem bilezikler sileşe kibik. Anadolu hem Kafkaz'dan koy bir büyülerinde ayaklar hem kışlı den hareketleri uzak orunda alıp durak. Bu uzgarışan hareketler ortunda ise ortak mulganlarsa olda olsa kışlarının tabiqat hem uz hisleri bilen ornaştırılgan beylenişleri. Özbekistan'ın lezgi biyuı, biyuşenin içki dünyasın kol, jilke hem yüz hareketleri aşağı çağıldırışı mühim yılı. Bu biyuını muzikanın kürnekli türünü eylendirir. Türkmenistan'dağı güç demti ise, cemgiyatının ortak dolkullanuğun jilke hem kol hareketleri aşağı çağıldırır. Ol toylar, bayramlar hem jinlarda soklana, kışlarını bürük ritimde birleştire. Azerbaycan'ın 50 büyüğü, onun cemgiyeti kulga kul tutunuşup hem yeneşe hareket edip, birdemlik hem traktaşlıkının kışlı simbolu bulup dura. Anadolu halayında ise barabın hem zoruna uzatığında bir safta şaşkan kişiler her adımda ışanış hem birge işlev ruhunu bildirir. Zeybek'te ise sızılgan kollar, turu boş hem ekrin adımlar, batırlık, iri hem şahsi pozisyonun dentiline eğlendir. Kozak hem Kırgız medeniyetlerinde büyü, otlar, tabiqat, avşılık hem küşme durmuş yoğun tutsun çoğuldurur. Etten, kündelik durmuş hem dola hareketlerin sözsüz hikayege eğlendirir. Otnun jidesiligi, taunun dıqlıgı hem Türkistan'nın kinginigi büyü ritmına koşula. Uyghur büyülerinde kullar, bilezikler hem barmaklar uzak orunlu ola. Hatta en kişkine hareket de muzikini, ihtibar uzakına koyuşu nefis şağılışkı eylendire. Şehir medeniyeti, tarih doğabında ornaştırılgan medeni münasebetler hem bay muzikal miras izlerin öz işine algan bu büyüler, tirli geografiyalarda usuş olgan, lakin ortak medeni ruhunu gövdelendirgen Türkiye dünyanın bay biyo mirasını aşa. Bu misallarının barısına da korağın çoktu. Türkiye dünyadaki biyolarının ortak yoklarının baratik hareketlerdekine bulmağın kurabiz. Biyolarının ortak yokları kişilerini cemgiyet bilen beylevinde. Toylarda Kiev bilen geleş tiresinde oynalgan oyunlarda şatlık var. Yazgı bayramlarda yanadan tuğu var. Soğuşçı figuralarında batırlık var. Tabiqatını qabatlağan hareketlerde kişiler hem tabiqat orasındağı beylenmiş var. Türküm büyülerinde bir demlik var. Kıskası büyü, hareket oşu tırmışının uzun oğnadı. Türkiye dünyada büyü, ötkenni muzeyde soqlau orunu, onu qabat yaşata, yoñarta. Bala ülkenlerden irangan bir neçe adamını qabatlağanda ol büyünügine tügüle, gailesinin hem halkının medeni mirasında irene. Yaşlar hem qartlar bürük ritimde şaşkanda. Buğunlar arasında kürünmez köpür salını. Çünkü büyü tili bir koşanda iskirmi. Sözler hem şekler uzgarsa da, baraban tavuşu hem ayak tavuşu yanadan öz ritman tabı. Hem kişiler ötkenni hem kileşekini bürük harekette birleştire. Anadolu toylarından alıp, Kafkas tavlarına kadar, Özbek büyüşesinin barmak uçlarından alıp, Türkmenlerinin kümek hareketlerine, Kozak dalası ritimlerinden alıp, Türkistan köylerinden kadar. Büyülerinin isimleri hem rövüşleri, şekilleri uzgarsa da, onlar yürütken ortak ruh yaşavın devam edin. Türkiye dünyanın medeni mirası topşu tezmemizde bugün biz Türkiye dünya büyülerine toktaldı buzdat. Dağlardan tavlarga, toylardan bayramlarga,